آواز نہیں بلکہ یہ دل کی وہ آواز ہے جو کبھی محبت بن کر ابھرتی ہے, کبھی درد بن کر, اور کبھی انسان کو اپنے خالق کی طرف لے جانے والی ایک خاموش صدا بن جاتی ہے۔ اردو شاعری میں اگر عشق, درد اور تصوف کے حسین امتزاج کی بات کی جائے تو خواجہ میر درد کا نام نہایت احترام سے لیا جاتا ہے۔ میر درد کی شاعری میں دنیاوی محبت بھی ہے, انسانی بے قراری بھی, مگر اس کے پس پردہ ایک ایسی روحانی جستجو بھی موجود ہے جو انسان کو اپنے اصل, اپنے باطن اور اپنے رب کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ میر درد کا تعلق دہلی کے اس علمی اور صوفیانہ ماحول سے تھا جہاں شاعری صرف مشاعروں کی زینت نہیں تھی بلکہ زندگی, روح اور حقیقت کو سمجھنے کا ایک وسیلہ بھی سمجھی جاتی تھی۔ میر درد کا اصل نام خواجہ میر درد تھا۔ وہ 18ویں صدی کے ممتاز صوفی شاعر, دانشور اور صاحب طرز غزل گو تھے۔ ان کے والد خواجہ محمد ناصر اندلیب بھی ایک معروف صوفی بزرگ تھے۔ یہی وجہ رہی کہ میر درد کی شخصیت میں ابتدا ہی سے تصوف, روحانیت اور باطنی تجربے کی گہری بنیاد موجود تھی۔ میر درد نے اپنے عہد کی ہنگامہ خیز دنیا کو دیکھا۔ دہلی سیاسی انتشار, جنگوں اور زوال کے دور سے گزر رہی تھی, لیکن ان حالات کے باوجود میر درد کی شاعری میں محض خارجی حالات کا نوحہ نہیں ملتا بلکہ ایک ایسا باطن سفر ملتا ہے جس میں انسان اپنے اندر جھانکتا ہے۔ میر درد کے ہاں تصوف کسی فلسفانہ بحث کا نام نہیں۔ ایک ان کے لیے تصوف دل کی کیفیت ہے۔ وہ انسان کو ظاہری دنیا سے آگے بڑھ کر اپنے باطن میں موجود حقیقت کو تلاش کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کے ہاں عشق محض محبوب اور عاشق کا رشتہ نہیں بلکہ عشق ایک ایسی قوت ہے جو انسان کو اپنی ذات سے نکال کر حقیقت متعلقہ کی طرف لے جاتی ہے۔ ان کا ایک معروف شعر دیکھے, جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا, جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا, تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ یہ شعر میر درد کی صوفیانہ فکر کا نہایت خوبصورت اظہار ہے۔ غور کیجئے, شاعر کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں جہاں بھی نگاہ دوڑائی مجھے ہر سمت وہی حقیقت نظر آئی۔ صوفیانہ فکر میں اسے وحدت نظر یا ہر شے میں محبوب حقیقی کی جھلک پانے کی کیفیت کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ میر درد کے نزدیک ظاہری دنیا ایک پردہ بھی ہے اور ایک آئینہ بھی۔ انسان اگر صرف ظاہری شکل و صورت میں الجھا رہے تو حقیقت اس سے اوجھل رہتی ہے, لیکن جب دل کی آنکھ کھلتی ہے تو یہی کائنات ایک نئی معنویت کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ اس کیفیت کو ایک اور شعر میں دیکھیے کہ اس کے فروغ حسن سے جھمکا ہے سب میں نور, شمعِ حرم ہو یا ہو چراغِ کلیسا۔ یہاں بھی میر درد ظاہری فرق سے آگے بڑھ کر ایک ایسی روشنی کی بات کرتے ہیں جو پوری کائنات کو منور کرتی ہے۔ سامعین, میر درد کی صوفیانہ شاعری کا ایک اہم پہلو انسان اور خدا کے تعلق کی تلاش ہے۔ ان کے ہاں خدا کو پانے کا راستہ صرف ظاہری رسوم میں نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی, عشق اور خود شناسی میں بھی پوشیدہ ہے۔ تصوف کا ایک بنیادی تصور یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور اپنی خودی کے پردوں کو بنائے اور اپنے باطن کو پہچانے۔ میر درد اسی اندرونی سفر کے شاعر ہیں۔ وہ کہتے ہیں, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان۔ یہ شعر میر درد کے فلسفانہ زندگی کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ شاعر کے نزدیک انسان کی زندگی کا مقصد محض عبادت کی ظاہری ادائیگی نہیں بلکہ دل کی کیفیت, درد اور محبت بھی انسانی وجود کی بنیادی حقیقت ہیں۔ یہاں درد صرف غم نہیں, میر درد کے ہاں درد ایک روحانی بیداری ہے۔ ایسا درد جو انسان کو غفلت سے نکالتا ہے, اسے اپنے وجود پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے اور اسے حقیقت کی تلاش میں آگے بڑھاتا ہے۔ میر درد کی شاعری میں درد دراصل ان کی شناخت کا حصہ بن جاتی ہے۔ ان کے نام میں بھی درد ہے اور شاعری میں بھی درد, لیکن یہ درد مایوسی کا دوسرا نام نہیں۔ یہ ایسا درد ہے جو انسان کو نرم کرتا ہے, اسے دوسروں کے دکھ کو سمجھنے کے قابل بناتا ہے اور اسے اپنے رب سے قریب کرتا ہے۔ اس لیے میر درد کی غزل پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ شاعر اپنے دل کی کیفیت سامع کے دل میں منتقل کر رہا ہے۔ میر درد کے ہاں عشق, درد اور معرفت ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ عشق ہے تو درد ہے, درد ہے تو تلاش ہے, اور تلاش ہے تو معرفت کی منزل سامنے آتی ہے۔ میر درد کی شاعری کا ایک اور اہم وصف ان کی سادگی اور داخلی

0: گہرائی ہے. وہ مشکل فلسفانہ اصلاحات کے انبار نہیں لگاتے. عام انسانی جذبات، محبت، جدائی، بے قراری اور تنہائی کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے اندر صوفیانہ معنی کی کئی پرتیں کھلتی چلی آتی ہیں. ان کی ایک مشہور غزل کا شعر ہے، نہ جانے کیا ہے کہ جس کے لیے ہر ایک دل بے قرار ہے. یہ بے قراری ہی میر درد کے شعری مزاج کی اہمیت لگتا ہے. دوستو، میر درد نے اپنے گرد بدلتی ہوئی دنیا دیکھی. ایک درد ان کے کلام میں ہمیں یہ احساس ملتا ہے کہ بیرونی دنیا چاہے کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہو، وہ انسان کے اپنے اندر ایک ایسی دنیا آباد کرنا سکتا ہے جو سکون، محبت اور معرفت کا چراغ روشن ہے. یہی میر درد کی شاعری کا ایک بڑا پیغام ہے. اپنے اندر جھانکیے، دنیا کو سمجھنے سے پہلے اپنے دل کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. میر درد کی صوفیانہ شاعری میں وحدت، محبت، خوشناسی، انسانی ہمدردی اور خدا سے قربت جیسے موضوعات بار بار سامنے آتے ہیں. ان کے کلام میں دنیا میں مکمل فرار کا تصور نہیں، بلکہ دنیا کے درمیان رہتے ہوئے حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کی ہے. تو دوستو، یہ تھا برگ خیال جس میں آپ سماعت فرما رہے تھے میر درد کی صوفیانہ شاعری. اب پیش ہے نوائے شعر جس میں آپ سنیں گے سلمیٰ سحر کی مشہور اور خوبصورت غزلیں.
1: مطلب حاضر کرتے ہوں، عشق دیکھے گا ایسی تاب نہیں، عشق دیکھے گا ایسی تاب نہیں، حسن بے پردہ ہے حجاب نہیں، حسن بے پردہ ہے حجاب نہیں. شعر دیکھیں کہ کیسے دیکھوں یہ مجھ میں تاب نہیں، کیسے دیکھوں یہ مجھ میں تاب نہیں، ان کا جلوہ ہے ماہتاب نہیں. تیری فرقت نے نیند بھی لے لی، تیری فرقت نے نیند بھی لے لی، اب تو آنکھوں میں کوئی خواب نہیں. شعر سنے، کاش مل جاتا ان کا غم ہی مجھے، کاش مل جاتا ان کا غم ہی مجھے، اس سے بہتر تو کوئی خواب نہیں، اس سے بہتر تو کوئی خواب نہیں. غم ملا اشک ملے آہ ملی، غم ملا اشک ملے آہ ملی، ان کے احسانوں کا حساب نہیں. مقطع حاضر کرتی ہوں، خود مسیحا ہے خود ہی قاتل ہے، خود مسیحا ہے خود ہی قاتل ہے، باغباں کا سحر جواب نہیں، باغباں کا سحر جواب نہیں. جب کسی کا ہوا کرے کوئی، جب کسی کا ہوا کرے کوئی، رسم الفت ادا کرے کوئی، جب کسی کا ہوا کرے کوئی، رسم الفت ادا کرے کوئی، کر سکے تو وفا کرے کوئی، کر سکے تو وفا کرے کوئی، یوں نہ مجھ پر جفا کرے کوئی، یوں نہ مجھ پر جفا کرے کوئی. شعر پڑھتی ہوں، تیری مجبوریاں بجا لیکن، تیری مجبوریاں بجا لیکن، دل ناداں کا کیا کرے کوئی، دل ناداں کا کیا کرے کوئی. سانپ وہ کس کی آستین کا ہے، سانپ وہ کس کی آستین کا ہے، کیسے اس کا پتا کرے کوئی، کیسے اس کا پتا کرے کوئی. وہ ہمارا ہے بس یہ کافی ہے، وہ ہمارا ہے بس یہ کافی ہے، جس کا چاہے ہوا کرے کوئی، جس کا چاہے ہوا کرے کوئی. اے سحر میں حدیث دل لکھوں، اے سحر میں حدیث دل لکھوں، چپ کے چپ کے پڑھا کرے کوئی، چپ کے چپ کے پڑھا کرے کوئی. غزل کا مطلع حاضر کرتی ہوں، رکھ کر وہ ہواؤں میں دیا بھول گیا ہے، رکھ کر وہ ہواؤں میں دیا بھول گیا ہے، کچھ اس کو پتا بھی ہے کہ کیا بھول گیا ہے، کچھ اس کو پتا بھی ہے کیا بھول گیا ہے. یہ حصہ زمینوں کا بدل دیتا ہے مزاج، یہ حصہ زمینوں کا بدل دیتا ہے مزاج، اپنا بھی اب اپنوں کا پتا بھول گیا ہے، اپنا بھی اب اپنوں کا پتا بھول گیا ہے. اب ملتا ہے سرے راہ بھی تو ہنستا نہیں ہے، ملتا ہے سرے راہ بھی تو ہنستا نہیں ہے، لگتا ہے کہ وہ رسم وفا بھول گیا ہے، لگتا ہے کہ وہ رسم وفا بھول گیا ہے. ایک پل کی ملاقات پہ ہے دل بڑا مسرور، ایک پل کی ملاقات پہ ہے دل بڑا مسرور، برسوں کے تڑپنے کی سزا بھول گیا ہے، برسوں کے تڑپنے کی سزا بھول گیا ہے۔ شعر حاضر کرتی ہوں، مجھ سے وفا کرتا نہیں تو نہ کرے پر، مجھ سے وفا کرتا نہیں تو نہ کرے پر، وہ مجھ پہ جفا کرنا بھی کیا بھول گیا ہے، وہ مجھ پہ جفا کرنا بھی کیا بھول گیا ہے۔ اس بات پہ افسوس ہے اب سلمہ سحر کو، اس بات پہ افسوس ہے اب سلمہ سحر کو، ہر شخص مروت کی ادا بھول گیا ہے، ہر شخص مروت کی ادا بھول گیا ہے۔ عجب طرفہ تماشا ہو گیا ہے، عجب طرفہ تماشا ہو گیا ہے، میں اس کی وہ کسی کا ہو گیا ہے، میں اس کی وہ کسی کا ہو گیا ہے۔ مسلسل رٹتا ہے وہ نام تیرا، مسلسل رٹتا ہے وہ نام تیرا، یہ میرا دل بھی توتا ہو گیا ہے، یہ میرا دل بھی توتا ہو گیا ہے۔ اب بس ایک تم کیا ہمارے ہو گئے ہو، بس ایک تم کیا ہمارے ہو گئے ہو، مخالف شہر سارا ہو گیا ہے، مخالف شہر سارا ہو گیا ہے۔ اب مچل اٹھتی ہوں اس کی ہر صدا پر، مچل اٹھتی ہوں اس کی ہر صدا پر، میں ناگن وہ سپیرا ہو گیا ہے، میں ناگن وہ سپیرا ہو گیا ہے۔ دیے روشن ہیں اس کے بامو در پر، دیے روشن ہیں اس کے بامو در پر، میرے دل میں اجالا ہو گیا ہے، میرے دل میں اجالا ہو گیا ہے۔ اب اس کی یاد تک آتی نہیں ہے، اب اس کی یاد تک آتی نہیں ہے، میرا دل اب بےچارا ہو گیا ہے، میرا دل اب بےچارا ہو گیا ہے۔ اب میں جس کے روز سپنے دیکھتی تھی، میں جس کے روز سپنے دیکھتی تھی، سحر وہ آج سپنا ہو گیا ہے، سحر وہ آج سپنا ہو گیا ہے۔ آیا اتنی نہیں جتنی نہا ہوں، آیا اتنی نہیں جتنی نہا ہوں، میں اپنی ذات میں گہرا کنواں ہوں، میں اپنی ذات میں گہرا کنواں ہوں، کسی کی جاں کسی کی جانے جا ہوں، کسی کی جاں کسی کی جانے جا ہوں، مجھے پہچان لو اردو زباں ہوں، مجھے پہچان لو اردو زباں ہوں۔ شکستہ چھت کے جیسا گر پڑا ہے، شکستہ چھت کے جیسا گر پڑا ہے، جو دعویٰ کر رہا تھا آسماں ہوں، جو دعویٰ کر رہا تھا آسماں ہوں۔ تیری یادوں کے ریلے ہم سفر ہیں، تیری یادوں کے ریلے ہم سفر ہیں، میں تنہا ہو کے بھی ایک کارواں ہوں، میں تنہا ہو کے بھی ایک کارواں ہوں۔ مکتہ پڑھتی ہوں، خاموشی سو بلائیں ٹالتی ہے، خاموشی سو بلائیں ٹالتی ہے، سحر ہو کر میں شب کی رازداں ہوں، سحر ہو کر میں شب کی رازداں ہوں۔ غزل کا مطلع حاضر کرتی ہوں، ہاں اس سے مجھے پیار ہے معلوم نہیں کیوں، ہاں اس سے مجھے پیار ہے معلوم نہیں کیوں، دل اس کا طلبگار ہے معلوم نہیں کیوں۔ بازار میں سامان ہنسی اور بہت ہیں، بازار میں سامان ہنسی اور بہت ہیں، وہ میرا خریدار ہے معلوم نہیں کیوں۔
0: دوستو یہ آپ سن رہے تھے سلمہ سحر کو، یہ غزل پہلے بھی نشر کیا جا چکا ہے۔ اب پیش ہے اس پروگرام کی آخری غزل، یہ تیرا گھر یہ میرا گھر، جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی آواز میں۔